0: представя.
1: 30 секунд до румене.
2: Тук е Роберт Рошка, радио Ена. Шо домов?
3: А, живя, вече се припознам, я.
2: А тебе е ми прав злата, код злата, злата.
3: И я, тако.
2: Пишеш се па кахтеран.
3: Тако, я.
2: Вау, едно и друго е екзотично. Закай ти е ми злата, а ти старше де повидала?
3: Я в бисти съм по тети добила име.
2: Супер.
3: Ко да съм наследила.
2: Драга моя, ми ти бомо дали 30 секунд часа и Меркур за бровалница ти бо, че буш в тех 30 секундах največ ствари наштела от сртех мовалцов, подарила колесарски викенд пакет за цело дружина. Окей?
3: Аха, в редо, я.
2: Си тега желиш, драга Злата?
3: Я се веда. Зато съм се тут прияла.
2: А ти можгански хитро делаю, буш лако зене хитро наштевала беседе.
3: Я упам дало.
2: Ти се начнеш пари, ти сам наштевай кар ти прийде на мисъл, окей?
3: Okay? Уредо, зменено.
2: Драга Злата, наштей чивече кусо сладоледа. Гремо!
3: Ягода, малина, страчателя, лешник, плаво небо, потем па ябълко, помаранча, брауни, čokolada sem verjetno že rekla.
2: Kar govori, kar kot ti pride v misel. Vse sadje naštetega sveta.
3: Čili, temna čokolada, vanilija. Joj.
2: Veš, kaj sem hotel, Zlata, jaz sem hotel, da gled, če bi ti lahko našteš vsa sadje, kar obstaja, ker sladoled se lahko naredi iz vsega sadja. Šla bi kar po vrstne redu, vse, kar ti pride na misel. Kivi, banana, pomaranča, limona, limeta, marina, ribe, borovnica, gozna borovnica, ameriška borovnica, severna borovnica, indijska borovnica, a veš, kaj mislim?
3: Ja, vem.
2: Komisija, tam, koliko smo zdravi? Možgani
3: ima...
2: 11.
3: Aj, to je reda.
2: Draga Zlata, vem kako je. To je podobno, kot jaz gledam recimo kolo sreče ali pa kaj, pa sem ful pameten. Ne?
3: Ja.
2: Ampak če bi pa bil tam na snemanju daje, pa ne bi znal nič. Ampak doma pa je fajn biti pameten.
3: Ja, seveda.
2: Zlata, ker ima najhitrejša tekmovalka 21 besed in ti nažalost nisi dosegla.
3: Ja.
2: Za zmago bi jo morala prihiteti. Ona jih je zbrala se pravi, ona zdaj vodi, ti bi jih morala zbrati več kot ona, da bi prevzela vodstvo, ampak tega nisi naredila.
3: Aha, v redu pa.
2: Mogoče a si jezna so na nas oprosti?
3: Ne, sploh ne, res. Sem vesela, da ste poklicali, ker dost sodelujem v vaših nagradnih igrah. Skoda.
0: 30 sekund do rumene. Radio 1 z Merkur zavarovalnico.
4: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur, zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.